0: Policja z Gili.
1: Po všem zdaču ne može policija ľudnosť došť pred opačnými zastajnikami varnovať. Ve Vojerecach je týdženia, hakle žona vopšudnikam vyriva, ako ju muž zazvoní a so ako policist predstaj. Von varnovaše žonu pred vopšudnikami a rádeše jej peneze do zlota investovať. K tomu daje telefonické číslo, kýž žona potom zazvoní, potom 27 400 euro přepokáza a si mysleše, že sú peneze netko der zvoče investované, súpak fuk. Polícia varnuje, že ona neby ženie pri telefóne za penězami byla, radí šim, so nic počíšť sadžiť žač a telefonát zakončiť, jeli ma nechtu dvile, potom nedom políciu zazvoniť. A v Zécach je so pondželu ráno nezbožo stalo pri kšižovaní s 40-letný bysmio Budešin popuču jako zrazu 9-40-letná do jeho Suzukija. Vodža Suzukija, keštež 11-letná sobu jeduca, buštaj lohce zranená je pšinže štaj do korunie a pod smušku věcna škoda 15 000 euro.

0: Žinca viacor búžave pet viaconej Európie, veď sedem mich vížeš zajšmíše svinca, alebo šamnica. To groni až svinco búža se chylu vešamníš přes miasec. Vici o tom fenomíne rozkladujo domovňovednik Gregor Vyčorek.
1: Co se musí stať, aby k takému zašamneniu svinca přišlo? Ten měsíc musí se sunout krádu mezi to slunce a tu zemi. A až taky se stane, pen ten chod toho měsíce padne na zemi. A až rovno se obžaržuješ v jedné straně, až ten chod toho měsíce padne, pen zdá se tebe, až to slunce je zakšité v měsíce. Tam je pen to totálne zašamnění. A při tom zašamnění, jako nyní to bůžo, tam ta zóna toho totálního zašamnění, že je preký přes Španjsku a také Irlandsku, ve Nímské nebůžeme to slunce celé zašamněné vidět. Jano v tej zóne toho totálneho zašamnenia, že už celé slunce je zašamnené, tam na chyľu, na pšaudu je tak šma, až môže sa tebe zdať, až je noc. Ale celo tyke tak nic, noce ga vidíme veľa gviezdo na nebiu a pri takém totálnym zašamneniu vidíme v najlepšom páže Jano te najsvetlejšie gviezdy. Vesebne jo, až niento to slunce bužo dosť nízko nad horizontom, no? To bužo jacorný cas, že to slunce tak a tak nesvieši tak veľkým svetlo ako poudnejšem casu a to sú zapšalým veľkým dobré obstojnosti za gledanie na to. Veto gledanie direktne do slunca mežo tvej veci obškožíš toho dľa také pšalé prežívanie toho zašamnenia môžeme mieť, až máme špeciálnu bryľu. Nemôžeme direktne na to slunce gledať. 20% toho slunca bude všetce ešte vyženiu a to je veto ešte tak mocné svetlo, až musíme sa predgledať, aby naše veci nepřišli do škedy. Jo, zašamnenia slunca zapšalem nie sú také riedké čojenia. Každé leto dajú na nimi nie dve, ale přes to až každý raz sú druhé strony petrifione, pen my nekrydňujeme to sobu. A až bydlíme nien to o úžici, pen je to už jedno riedké čojenie a přes to až väčšie žijú sú to jano parciálne, žielne zašamnenia. Ten mnohý raz nekrydňujeme to žovším sobu. Až také zašamnenie, ako niekto v sledných letách jo bolo jano 30% toho slunca zakšijo, ten my to nekrydňujeme žovším sobu. Spektakulárne je to pen, až na pšaudu 70-80% slunca je zakšitego a pen se to markuje sriež dňa. Jo, dľacok to tak jo, k prednemu ta vec jo, až ta droga, po ktorej ten miasec ženie okolo zemie a ta droga, že už zemia ženie okolo slunca neľažite na jadnej rovnine. Tá droga toho miaseca je 5% nachylená a to už všetci dosega, aby to ten miasec vyžený ved zemie nekak se gýbal pedľa toho slunca mimo. To groni, to se riedko stane, až ten miasec napšaudu zakšijo to slunco. Jano veľkým riedko, 20 raz k letu, tá pozícia tých čich nebiaských šielov, alebo zemie, slunca a miaseca, je taká, až také obstojnosti teoreticky možné.
0: Gregovičo regio vas informirovau vo zašamnieniu svinca žinca viacor. Nejlepi mežeša se to gledaš vet Gorcický albo Usokého domu.

0: Žinca viacore bužave pet viaconej Europie vet sedem mich vižeš zaišmiše svinca, abo šamnica. To groni až svinco buža se hlu vešamniš přes miasec. Vici o tom fenomenie rozkladujo domovňo vednik Gregor Vičorek.
1: Co se musí stať, aby k takému zašamnění svinca přišlo? Ten měsíc musí se sunout krádu mezi to slunce a tu zemi. A až taky se stane, pen ten chodk toho měsíce padne na zemi. A až rovno se obžaržuješ v jedné straně, že ten chodk toho měsíce padne, pen zdá se tebe, až to slunce je zakšité v měsíce. Tam je pen to totálne zašamnění. A při tom zašamnění, ako nen to bužo, tam ta zóna toho totálneho zašamnění, že jo preký přes Španjsku a týke Irlandsku, v Nímskej nebužeme to slunce celé zašamnené vidíš. Jano v tej zóne toho totálneho zašamnenia, že už celé slunce je zašamnené, tam na chyľu, na pšaudu je tak šma, až môže sa tebe zdať, až je noc. Ale celo týke tak nic, noce ga vidíme veľa gviezdo na nebiu a pri takém totálnym zašamneniu vidíme v najlepšom páže Jano te najsvetlejšie gviezdy. To vesebne jo, až nien toto slunce bužo dosť nízko nad horizontom. No? To bužo jacorný cas, že to slunce tak a tak nesvieši tak veľkým svetlo ako poudnejšom casu a to sú zapšalým veľkým dobré obstojnosti za gledanie na to. Veto gledanie direktne do slunca mežo tvej veci obškožíš, toho dľa také pšalé prežívanie toho zašamnenia môžeme mieť, až máme špeciálnu bryľu. Nemôžeme direktne na to slunce gledať. 20% toho slunca bude všetce ešte vyženie. A to je veto ešte tak mocné svetlo, až musíme sa predgledať, aby naše veci neprišli do škedy. Jo, zašamnenia slunca zapšalem nie sú také riedké čojenia. Každé leto dajú na nimi ni dve, ale přes to až každý raz sú druhé strony petrifione, pen my nekrydňujeme to sobu. A až bydlíme nien to u Lužice, pen je to už jedno riedké čojenie a přes to až väčšie žijú sú to jedno parciálne, žielne zašamnenia. Ten mnohý raz nekrydňujeme to žovšim sobu. Až také zašamnenie, ako nie to v sledných letách je bolo, jedno 30% toho slunca zakšijú, ten my to nekrydňujeme žovšim sobu. Spektakulárne je to pen, až na pšaudu 70-80% slunca je zakšitego a pen se to markuje sriež dňa. Jo, dľa co to tak jo, k prednemu ta vec jo, až ta droga, po ktorej ten miasec ženie okolo zemie a ta droga, že už zemia ženie okolo slunca, neľaží na jadnej rovnine. Tá droga toho mieseca je 5% nachylená a to už všetci dosega, aby to ten miesec jo vyžený ved zemie nekak se gýbal pedľa toho slunca mimo. To groni, to sa riedko stane, až ten miesec napšaudu zakšijo to slunco. Jano veľkým riedko, dvejce raz k letu, tá pozícia tých čich nebiaských šielov, alebo zemie, slunca a miaseca, je taká, až také obstojnosti teoreticky možné.
0: Gregovičore, ki jo vas informiroval v zašamnjenju svinca žinca vjacor, ne lepi me že, še se to gledaš v Grcicki ali Usokega domu.